0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: です。
1: タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
1: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
1: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
3: 我家的奖金我记下呀。
4: ジェマ、ユキシドアビビオライバリ。
2: こんにちは。
3: みんなは。
2: 私はタムです。
3: ジェマがタムば。
4: ユキや便利バリ。
1: あ、僕ユキです。
3: ええ、ジェノがユキば。
1: タムさん、日本語ができるんですね。
3: タムさん、ジェマズがタタベの。
4: ジェマがビオバリ。
2: 少しだけです。
3: ねねりばしん。
2: ラジオで勉強しました。
3: ラジオがね、てみげらば。
4: ユキや、えあてんび、便利バリ。
1: すごいですね。
3: お、どないだ。
4: でもが、どやいばんちゃくをぴょぴょばれ。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ジパンをとわちじまれ。
4: ユキが、ワンダーアヤ、便利バリ。
1: ぜひ来てください。
3: せっせらげば。
1: 僕が案内しますよ。
3: ちょの、ライピャべばめ。
4: お、でもどいじにや、ヴィエナマどいげれ、ギターたくどが、ジャンダー、ユキボノ。
3: ほばれ。ドローンやベロミアタトゥイジャバムレノ。テキネトゥアティガトゥノンガ。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ジャパンゴトワチジマレ、ピッパレ。ディポンザンゴティドアビソイン、ゴロチェンダ、サンダシラゴ、トゥピョタドアビピッパレ。ケ、トゥロンシンアディベリゴチジャヤオ。
5: 日本。
3: ソラ、ジャパン、ピッパレ。トゥイエナオカ。ソラ。ウディア、シェシュヤゴ、ポピアレウィババ。
5: 行ってみたいです。
3: ソラが、ドアチジェマレロデベヤバレ。ディギネトアディガチェパン、ゴヤサナゴ、ピョレカ、テ、ポンザン、グリアマ。
5: 見たい。
3: ゴ、ポンテビ、ピョアバレ。
4: イク、ドアレイエ、テ、ポンザンガ、イテ、ソロ、ドアチジェネソイン、イテ、ミタイ、ロ、ピュトアマボノ。
3: ホバレ。あそうま、です、てらいん、やんじれぼんざんぴったわり。て、ぼんざんくりゃりご、てんがんざ、こねまろんが、りらげれの。で、しぜんや、インターネットサミナマ、て、ぼんざんくりゃ、せんてんはらもろ、インターネットサミナゴ、ウィンチジャバノ。
4: かなりごみかい、ぴけれてんがんざま、いきたいです、とわじまれ、すらご、りらげやれ。えり、たいです、ね、あくぴょれ、て、みたいです、が、ぱごわれん。
3: えらあろ、たくご、ろちねえ、そいん。
5: たいです。
3: ルピョアバレ。てきにりらで。
5: てみたいです。
3: そらが、こたかんまもろぷでれや。れっぴらぼ、てぴむれこぶろてねえやご。ろちじんねえ、ルピョレカマ、たまばれ。
4: おー、なれバビ。けどらしの、なたび、なおかライピョジや。
5: いってみたいです。日本へ行ってみたいです。
4: ドラシノライピョルヤジャエノ。
3: ジャパンマーゴロチジネヤリジャンピョニレウマザケビョリゴレナタンジバ。
6: 日本で何がしたいですか？
7: そうですね。相撲を見てみたいです。
3: リベリゴジアン。
6: 日本で何がしたいですか？
4: 自分はバロチマダレ。
7: そうですね。
3: あピーゴーセンザーニレカートネットノンピバレ。
7: スモーを見てみたいです。
4: スモーブエゴジジマレ。
5: スモー。
3: ソラ、スモーブエバ。
5: 見てみたい。
3: ジジジマレ、ソラが。
5: 見る。
3: ジレ、イエ、テ、ボンザン。
5: 見て。
3: ま、ナオカネ。
5: 見たい。
3: タパンタラピバレ。
4: ドラシノエ、ナタンビー、ピーゴー、ライピョジバオ。
5: 日本で何がしたいですか？そうですね。相撲を見てみたいです。そうですね。相撲を見てみたいです。
3: ジャパンマ、ゴロチチネ、チャーヤーウィレピョジアオ。富士山立ちねそばぞ。富士山立てこ。
5: 富士山に登る。富士山に登る。
3: ろ、ぴょばれ。立てそれ、クリアが。
5: 登る。
3: ぴょばれ。

0: て봉상가
1: 登って登って
0: ピッパリとだしのいぴょじばお
2: 富士山に登ってみたいです。富士山に登ってみたいです。
3: とだしのおすんじじゃえら
0: 今天这个故事是吧 Yuki 가담고日本人家表达的那路表达的卡담变表达的这个是吧论马塔比来对东西家吧卡面
4: 少しだけです。
1: 少し
0: そら年齢
1: だけ
0: がべ
1: 少しだけです。
0: そら年齢べ年齢れば。それでべば日本人家なれらる第二个見れか第六名变表来没所以都は故を累古的日本人家ね表皮らないまれ。
3: ディザゲズをドミアルビョタラゴナタンジバオ。
1: 少しだけです。
5: 少しだけです。
6: 少しだけです。
3: アクトラジノナタンビライビョジバオ。
1: 少しだけです。
0: ディギニエザランゴナタジェナタンジャアオ。ダムガトゥロチネヤゴビョトレアパンゴテジャアヨンサイピロナタンジバ。
4: こんにちは。私はタムです。
7: あ、僕、ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
4: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
7: すごいですね。
4: 日本へ行ってみたいです。
7: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
2: さんの知恵袋。
3: あくさび、春さんへ、ブートゥダ、ヘンリオ、ガナバ。そそま、バレ、スモナバン、ジャンゴ、メサピバメ。
0: スモソラ、ジャバンへ、ナヤアガザン、ディル、ピョジャバレ。マブイ、スモウェチブライ。
3: ジブレ、ダビメ、ディビガニウェチブラ。ナバンダマ、ジジウェ、ディアンディアウ、ドント、カイパウニジャラ、デケアメバレノ。
0: ホテ。ナヤオシンピャンネカ、ピンバコ、ジョワンヤ、ミダジャンピンボゴ、レチャ、ダマモホ、シワインピンバコ、トントナイネドガ、ナヤレ。アディガスモピャンウェジレゴ、タネコ、チャウチン、マガナンラリマ、ジンバレ。トキオ、オサカ、ナゴヤネ、キュシュマ、ジンバジャレ。
3: スモピャンウェラマカ、ジャオムルウディネ。
0: ニホン、スモキョーカイ、ロミヤレ、ジャパン、スモンのバンプウェジュウェ、インターネサミヤナマ、ディンチェラトリゴ、インリロ、ディンハバレ。ガマガンロピャンウェルマトリコンガビソインナウ、スモダマリリチニラゴ、トワチロヤレ、ニアリレシレ。スモナバンダマティアチンディハ、ヘアロコレ、テナンジャンタコグマ、ポイウンピウンタビ、エリマ、オヤカタロコレ、テナンシアジエラオマ、リチムリロジャーバレ。マナパンリチニラゴ、チシウンピュレ、テナンジャンリレシラジャン、トワチボタイトンジマレ。
3: テカラウトワチジマレ。
0: トタシンのディグニーへ、レクドジバンズガーシーズンをネタジャメティマリ。
3: ラメティングザマ、ミヤガ、ナガノウ、ジャボンヤボウドアバメ、ラドバマ、ビアンソンジャメノ。